ndlela ukuze phela akwazi ukuba ahlinzwe futhi ke ahlolwe ngaphambi kwaloko ukhishiwe ke esibhedlela emveni kokuba ke esekutholile ke ukusizakala wakhishwa ke esibhedlela so ke statement sithi iphini kamengameli liyalulama futhi ke lilulama kahle futhi ke lihlale lixhumana nehhovisi lakhe uhlale lixhumana nehhovisi lakhe nemsebenzi yakhe ke esemthethweni njengoba kuveza ukuthi ke kuyaqhubeka nokuphathwa ngendlela efanele ngesikhathi esalulama kusho ke ihhovisi lakhe ngaphezulu kwaloko na njengoba ke engabikho nje kwezinye zengxoxo emphakathini omashadile kodwa ke kuyaveza ukuthi umsebenzi wona uyaqhubeka kahle naye futhi ngenkathi elulama Ihhovisi likuvezile ukuthi walijoyina iParliament futhi ke wahlanganyela kweminye ke imihlangano ebalulekile ehlomene ke nomsebenzi wakhe ofanelekile. Kakhulukazi kusetshenziswa zona ke iy'nkundla zokuxhumana ama platform e-internet.

Sakaza ke wakho ezohlelo sike kumagola drive show lapha engosini ke uqala yalo ke nje ohlelo sabingelele ke nakumlaleli ntambama umsakazweni ke wakho yezwi egabane sibongo nosipho kangubani hovathe oluphezulu oluphansi labafakazana ingoma ke mnandi kakhulu ke singena ke ngayo kulona ke uhlelo mhla ka 31 namhlanje siphothula yona ke inyanga lapha ka August inyanga ke futhi ke kakhulukazi sibonile la khona ke kunemgqiqo yahlukahlukene kakhulukazi ithindwana ke imbokodo ezweni ke lase ningezema Africa wali ke imgqiqo ke le ayipheli manje bese sigoqa yona ke lenyanga iyaqhubeka nje impela ke eminyaka yonke kakhulukazi ke ithinta ke izwe lase ningezema Africa singabheke nje kubantu besifazane kuphela kanjalo ke bonke abantu bonke ubulili ke kuthiwa ke kubalekile izweni lase ningezema Africa ke kube nayo an opportunity kakhulukazi ukuthi ke bokwazi ukuthi ke bukhule and prosper ezweni ke lase ningezema Africa njoba ke noma kuyona ke inyanga amadoda kufanele kukhulunywe ngayo nje kuphela uma ngabe ke kuyona ke inyanga kanjalo futhi makwenyanga yolusha kubalekile nje kube yinto le khunyayo nje eminyaka yonke unyaka nje wonke ezinyekeze izinto ke lezi ke khona walisebengelele ke nomlaleli impela sonto sithemba ukuthi ke kuphathe nje kahle kakhulu siqala lona ke nje uhlele emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi umlaleli yakwazi ukubheka ke nalapha ya ku live ase live kwana ku TikTok wawoke lapha ya umsakazo sithombe ke seseleke ngithe mangena nje ngiyengizwe ke bebanga lapha ya nomlungisi ndodeza ngiyathi bayamsukela ugazi mangabe sayitholana phezulu kodwa into ayenze kimi namhlanje ngiqala nje ukuzongena emsakazweni what day unosipho ke namhlanje sifakela amashetha amathenda sama ulubonela le shetha ku live into akhuluma ke ngayo sithombe seselo uzoyizwa kodwa nje ngingamtshela kona ukuthi cha impela ngiyakhonza wegazi ayipheleleke nje obathu khuluma nje isazoqhubeka nje wazi ukuthi ma last la nakhona mina nawo kuyoba nje yimpi nje kuyoze kube leyo nkathi uthe cha unosipho ka namhlanje sifakela wamathenda ke impela amashethi ngithema ngithi hayi presidential shirt le wathi hayi leli lamathenda

ndakele lakho soke sibonga nje kakhulu ke nakuza kwethu sithombe ke sesele behleli ke nawe bethuni ke 12 and 3 bese uthi ke nangale kwalokho bebekhona koza kwethu emsakazweni ke wakho yezu lomzansi saqhubeka siyakubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa ingoma ke singene ke ngaye ingoma ke mnandi kakhulu yakhe ke lapho uLetambule uthi ke help me somebody emsakazweni ke wakho yezu.

uphila kufika khona umsakazi wakho izulu mzansi 98.0 FM kusona kulesi sikhathi samanje ohlelweni lwezemidlalo kuyoze kushayela phana ke 9 o'clock sikubhekela nje zonke impela ke zemidlalo ebikade zenzeka kule mpela sonto kwazise impela sonto ibinkulu kakhulu MTN 80 semifinali wafa impela ke cacile ke ukuthi obani ababhekeke kuma finali sokubheka konke lokho naye ke futhi kumlaleli ke ubaba umtshali ke sibheke ukuthi ke ngabe ke izinto uzibone kanjani kule mpela sonto ke ngoba ke sophinde ke sigcile kakhulukazi ke kumdlalo ethinta ke iMotsepe Foundation Championship ke njengoba ke ibuyile imidlalo ke iyayo ke iMotsepe Foundation Championship sibonga mahlase bekade hleli nawe ke kusukela ke ngehora ke lesithupha kuze kube manje bekunika nje indaba zomphakathi ekutshela ukuthi ke ngabe kwenzakalani ezweni impela ke sakhile sikhathi ke masesika nje sikhomba khona ukuthi ke uhlelo ezemidlalo Mzansi Sport kuyoze kulamule wona ke impela ke u9 o'clock ke ngoba ke sophinde ke sibheke ezenzakalayo ke ezindaweni ezahlukahlukene ama tournament ngokwehlukana ke kwawo siphinde ke futhi ke sibheke sithinta ke iqembu ke lakithi amabhokobhoko impela ke abafana ke bakarazi Erasmus bakwazile ukuthi ke bebuyise izinduku lapha na ke kuma All Blacks sobheka ukuthi ke izinto ke zihambe kanjani nokuphawula nje kwabaqeqeshi njengoba ke imidlalo ibiwadi khona kule mpela sonto umbuzo omkhulu ukuthi ngabe kuleli sonto khona yini umqeqeshi ozoxoshwa kodwa ke kushube kakhulu uma ke sikhuluma ke ngebhola lakhona la eMzansi ke kuningi esokubheka nabalaleli ke siza ukuthi ke bayibone kanjani impela sonto kuyona ke leli sonto sibheke nje

utke izinto ke zimi kanjani njoba ke neminye ke imidlalo ethinta ke Betway Premiership ke izobe ke iqhubeka kuleli sonto nalapha na ke phesha kwezilwandle khumbula ukuthi ke bikade khona imidlalo sobheka nakhona ukuthi ngabe ke izinto ke zihamba kanjani umlaleli ke uzophinda sithinte ku 0604807164 siza ukuthi ke ngabe ke impela ke uyibone kanjani imidlalo kanti ke la eThekwini ke osukunikelwa izolo impela ke iTheku beliphephulu kwazise ke bekune Hollywood Bet at Durban 10 kilometers impela ke abantu babonile begcwele bezo zigijimela nje bivucavuca impela ke umzimba wabo impela ke ukujabulisa kakhulu ukuthi ke abantu impela ke bayithatha serious indaba yokugijima masibuya ngala siyangena kwezemidlalo.

0: We also put some good passes when we're in possession. We also created some chances, but unfortunately we conceded goals that we believe that we could have done better. From there we're under pressure, because as soon as they scored the second goal, we knew that the in our goal rule favored them.
1: Yashokela phana ke uPito Dladla ke impela njoba ke cacisa ona ke impela ke umthetho lo othinta ke impela ke umthetho ke ukushaya ke igoli impela ke njena ekuhambeni ke okuyinto ke leyo ke ecishe ke iphazamise abantu abaningi ngoba ke bebengaqondi ukuthi ke impela kwenzakalani ngokuthi ke iaggregate score kube 3-3 kodwa ke iGolden Arrows iphume kuona lo mqhudelwano. Khumbula ke ukuthi ke iMamelodi Sundowns iyona ke impela ke eshaye impela ke amagoli amaningi ekhambeni njoba ke iGolden Arrows yashaya ke igoli elilodwa, lokho ke kwaseke kuvuna lona ke iqembu ke layo ke Mamelodi Sundowns ukuthi ke idlulele impela ke esigabeni ke sowamanqamu. Umqeqeshi we Orlando Pirates Abdeslam Odo uzokuliseke ukukhulu ke ukujabula kuona ke lo mdlalo ke njoba ke beshaye laphana ke iqembu layo ke impela ke njena ke isekhukhune United ke wakuveza ke ukuthi ke iqembu lakhe lisebenze kanzima ukuze ke ligcine ke lithola kuona ke impela ke lo mphumela lo impela ke njena ke elutholile. Khumbula ke ukuthi ke zimnyama zishaya isekhukhune United ke cishe emdlalweni ke u3 kulandelana. Impela ke ziyavela ke izindaba manje zokuthi ke umqeqeshi ke uSendrick Daze impela ke ngase ke khonjwe indlela ke kulona iqembu ke layo ke isekhukhune United ke. Yasazi ke ukuthi ke ngabe lezo zindaba ke ziyohamba ihambe impela ke zigcine ke zifike phi, kodwa ke songashaya amagame u3 akusekho ngisho i-draw eyodwa. Hey, aye boleni. Kodwa ke ezimnyama singasho ukuthi ke bezihlelele kahle laphana ke impela isekhukhune United. Sazi ke okwenzakalile kwenzakalile, ibhola impela ke liyagingqeka basho njalo. So khuluma ke naye ubaba umtshali esihlaziya nje ukubhekela yona ke impela ke imidlalo le impela ke njena ke bikade khona kuyona ke kule mpela sonto le impela ke esiphuma kuyona. Khumbula ke ukuthi ke neminye ke imidlalo bikade khona ke ilena ethinta laphana ke iMotsepe Foundation Championship ukubheka njena khona ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani. Kwaziseke kunamaqembu akhona ala esifundazweni sakwaZulu Natal impela ke ayingxenye ke yayo ke iMotsepe Foundation Championship ke singabala lapha iqembu elithinta ke laphana ke iMidland Wanderers okuyilona ke impela ke elikhona laphana ke nje kuyona ke iMotsepe Foundation Championship. Ukubheka nje imphumela emidlalo yakhona ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihambi kanjani. Iqembu iGomora ishayike laphana iVenda Football Club ngegoli elilodwa eqandeni, kwathi ke iRoma Lions bashaya laphana ke iNorthwest University FC ngamagoli amabili eqandeni. Magesi yashaya lapha iDabisi ngegoli elilodwa eqandeni, kwathi ke amataxi ashawa ke iqembu lakhona la esifundazweni sakwaZulu-Natal okuyi Midland Wanderers ngamagoli amabili eqandeni. Upington City bashaya laphana ke eReal Native ngo 2-1. Opit College badlala ke draw kanini-nini Hungry Lions. Highbury bashaye ke iHope FC. Omagodi ke bayo ke iMotsepe Foundation Championship. Masibuya ngala kunento ezokwenzeka lapha kwamaphumulo kwanguni so khuluma ke neinsizwa ke umfoka sigagane la sibheke nje kakhulukazi ukuthi ke yini liyabayilethela abantu abasha bakhona ke lapha na ke kwamaphumulo njoba ke impela ke cha hayi uma uyavunguza ukuthi ke ezemidlalo ezamaciko impela ke ziyathuthukiswa kuyona ke indawo ke yalapha na ke kwamaphumulo esikhaleni ngazi ukuthi ke mina ke sesinamfini phela ke soze ukuthi ke basiphatheleni omfokacele. Ngiyabona insizwa yiningi zifikile emsakazweni, kodwa ke sokhuluma ke nazo uma ke nje sibuya nje ngala siza ukuthi ke impela ke ziphetheni osukwini ke namhlanje kuye uma ke sikhuluma ngayo ke impela ke nje nayo imidlalo ke le abayihlelile lapha kwamaphumulo leli sonto, kanti ke futhi kena ngomhla ka 12 khulu abazobe bekuhlelile ngeke ngibakhulumele bakhona. Masibuya nje ngalaso khuluma nabo.

0: uhlele noThandeka esitimela sothando.
1: Sweetodo kuyizwi lomzansi. 9 to 12 ebusuku.
0: Uhlele noDodo.
1: Izwi lomzansi, yizwi umehluko.